خلق من بلنگارم و میلیان دلار خزل و آبی ما بلنزه تو و آنی بدهی ما سر.